0: crnile na blun.
1: Kako ste vrele mišnje,
0: razmazio sam dragu, dao sam je sve.

Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ra.
1: Najbolji mogući miks. RB Radio.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 8 sati poslušajte, u Mostaru i dalje vanredno stanje zbog požara na deponiji, određena pretovarna lokacija za otpad. Gorivo u Bosni i Hercegovini najjeftinije od februara, dizel već od 2,60 maraka po litru. BH kompanije pred novim izazovom, Evropska unija uvodi strožija pravila za izvoz. Velika Britanija, više stotina škola bit će zatvorene zbog ekstremnih vrućina, zatvoreni su i Eiffelov toranj i Louvre u Parizu. Opširnije u vijestima u 8 sati.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne.

će još dugo biti uz reprezentaciju, rekao je Šunjić. Prognozirajte ishod meča Bosna i Hercegovina Katar večeras do 20 sati. Osman kaže rezultat 1-0 za BiH. Želimo vam mnogo sreće u osvajanju 100 konvertibilnih maraka. Ostanite uz program Radija Breza, dakle posvećen večerašnjoj utakmici Bosna i Hercegovina.

0: marketing.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
2: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: RB Radija.
1: Fol popodne Radija Breza sa vama, specijalno izdanje u povodu utakmice Bosna i Hercegovina Katar. Već je šest reprezentacija spakovalo kofere i napustilo svjetsko prvenstvo. Dakle, posljednji mečevi grupne faze bit će potpuno rezultatski nebitni za Tursku, Tunis, Haiti, Panamu, Jordan i Uzbekistan. Šansu su sinoć definitivno izgubili Uzbekistan posle poraza 5-0 od Portugala i Panama koja je izgubila od Hrvatske 1-0. Na ovoj listi nema velike iznenaženja osim naravno reprezentacije Turske za koju se očekivalo da će gotovo sigurno proći u narednu fazu. Međutim, dva poraza od Australije i Paragvaja postali su izabranike Vincenza Montelecucci. Ko će biti preostalih 10 koje neće proći u 16. finala, saznaćemo u naredna 3 dana. Nemamo puno vremena za druge zanimljivosti, jer poruke stižu li stižu. Prognozirate vi rezultat meča, dakle, nagrađujemo vas sa 100 konvertibilnih maraka, tačnije sponsor autodijelovi Start pod kraj Breza. Idemo do Ismete, kaže Ismeta, rezultat BH Katar 1-0. Pa je Leila sa nama, dobar dan, večerašnji rezultat je 3-1 za Katar. Leila, draga. Mineta kaže 1-1, muzička Šemsa Suljaković kad me pregazi vrijeme, Minče. Mineta, Minče. Dobro. Amil, pozdrav, 2-0 za Bosnu. Tako kaže Amil. Almir kaže, Kakanj, pozdrav svima iz Kakanja, 2-0 za BiH, može li pjesma Amerika od Bosni? Amerika od Bosni. Nisam te, Almira, baš najbolje razumio. Amerika od Bosni. Muha kaže, može li Dubioza USA, bit će 3-0 za nas. Slušamo tu stalno pjesmu, Muha, nikakav problem nije, bit će ona još naravno do kraja. Selmir piše 2-1 za nas, idemo dalje, ima da Ameriku pošaljemo u Australiju. Selmir nam je poslao sliku, je li osmaće Semire, dakle tu je slika Ljiljana, zastava i piše osmaće. Eldina, sretan rođendan tetkinom ljepotanu, živi zdrav mi bio puno godina, želim mu tetka, tetak Sajra i Bilal, muzička rođendanska. Bit će i rođendanska. Evo nam i Halida. Kaže nam Halid, Bosna 4-2 protiv Katara. Naravno, Bosna 4, Katar 2. Kaže Halčan. Almir, 2-1 za nas. To Almire. Pa Sanel, opet pjesma Ramo Ramo. Ramo Ramo. Ramo Ramo, druže moj. Ramo Ramo, druže moj. Da li čuješ, jecaj moj. Šerifa kaže, pozdrav iz Kaknja, ima li umora Čepan? Nema umora, dobro je, super je ovo. Može li Asim Bajrić, čerka? Piše, kako rekao Šerifa. Pa je Sumeja sa nama, pozdrav, 2-1 za BH. Do pobjede muzička Abrakadabra, navijačka Sumeja, LP. Abrakadabra. Evo, pokušat ćemo naći ako je navijačka, pa da vidimo o čemu se radi. Nemam pojma. Almir kaže, Džeko 1-0, Demirović 1-0, Berektarević 1-0, konačni rezultat 3-0. A to si ti sabro ovo sve po jedan, pa konačno pikamo ti, znači 3-0. Dobro. Hajmo gore ruke, Azemina, pozdrav iz Visokog, može pjesma od Sinana, pjevaj mi o njoj, prijatelju stari. Večerašnji rezultat, 2-1 za Bosnu. Evo nam i Muamera, pozdrav svima, 1-0 za BiH. I Azemina još za ovaj blok, pa ćemo svirati da ne pregonimo. Kako ste najbolji RB radio, želim vam ugodan dan, jel vam vruće? Nije, klima radi, super je Azemina, hvala što nas pitaš. Može li Dragana do posljednjeg daha, bit će i ta pjesma. Eto, dakle, dovoljno za ovaj blok. I dalje tipkajte Viber broj 061-767-592. Prognozirajte rezultat meča Bosna i Hercegovina Katar i možete osvojiti 100 konvertibilnih maraka poklon našeg sponzora autodijelovi Start pod kraj Breza. I am from...

14.30, Fol popovne radija Breza, specijalno izdanje u povodu utakmice BH Katar, večeras 21 sat. Dakle, i poruke i dalje stižu vaše prognoze putem Viber broja 061767592. Evo sad ćemo pročitati koje su poruke do sada stigle. Hame nam piše, pozdrav za RB, može li muzička od Šabana Mihajlo, rezultat 5-0 za Zmajeve. Hame, može pozdrav za unuku Naidu. Može, Hame, sve je otišlo. Pa Mehmet kaže, pozdrav vama, 6-0 za Bosnu i Hercegovinu. 6-0, opa. Neila, kaže Neila, 2-1 za Bosnu. Dobro, Neila. I evo nam i Suade, pozdrav za vas i slušalce, bit će rezultat 3-2 za nas, nadam se. Tako je, Suada. To su poruke do sada koje su pristigle i vaše prognoze, a ja sam upravo kontaktirao popularni chat GPT i pitao ga kakve su njegove prognoze, a vi znate da on vlada sa milijarde i milijarde informacija, dakle, u sekundi mi je odgovorio i evo šta mi je odgovorio. Pošto se ja i on tretiramo i oslovljavamo kao Jaran, kaže mi ovako, chat GPT meni, a ja prenosim vama. Jarane, moja prognoza bez navijačkih naočala. Bosna i Hercegovina je favorit, ali nije lagana utakmica. Situacija je takva da obje ekipe moraju ići na pobjedu jer remi vjerovatno nikome ne rješava posao. Katar je poslije onog teškog poraza od Kanade 6-0 ranjiv, ali takve ekipe znaju odigrati zatvoreno i na nervozu. Moja procjena, prvo poluvrijeme tvrdo možda 0-0 ili 1-0. BiH ima više kvaliteta prema naprijed i mislim da će presuditi individualna klasa. Moj tip za kraj utakmice je Bosna Hercegovina Katar 2-0. Alternativa eventualno 2-1 ako nam se otvori utakmica. Ključ da ne uđemo kao moramo ih pregaziti, nego pametno prvi 20 minuta. Ako zabijemo prvi, mislim da se Katar teško vraća u igru. A znaš mene, Jarane, to men kaže ChatGPT. Volio bih vidjeti onu rudarsku varijantu. Džeko zabije jedan,

pa nek se oni koprcaju. Eto, to kaže ChatGPT, dakle, umjetna inteligencija koja vlada milijardama informacija, prognozirao je, dakle, 2-0 za nas na kraju. I hvala mu na tome. Idemo mi dalje. Viber broj za vas je otvoren i za vaše prognoze i muzičke želje, naravno 061 767 592, sve do 20 sati večeras.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji mogući miks. RB Radio.